0: Eita,
1: kaj
0: je? Tamle Maurica.
1: Joj, od neba do zemlje.
2: Ampak zdi se mi, da se nič kaj prida ne sveti.
0: Ampak pojdimo in poglejmo.